0: Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Krakum.

Thank you.

8 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Predsjednici stranke Demokratske akcije i stranke za Bosnu i Hercegovinu Bakir Izetbegović i Semir Efendić razgovarali su u Sarajevu o aktualnoj političkoj situaciji, u izbornim rezultatima, formiranju vlasti te ekonomskim i infrastrukturnim prioritetima. Izetbegović se sastao i s predsjednikom HDZ-a Draganom Čovićem, s kojim je razgovarao o formiranju vlasti nakon izbora. Čović je prethodno o istoj temi razgovarao i s predsjednikom SDP-a Bosne i Hercegovine Nerminom Nikšićem u Mostaru. Novi reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je profesor Nedžad Efendija Grabus. Izabran je u prvom krugu glasanja sa ubjedljivom većinom. Grabus na ovoj dužnosti nasljeđuje Huseina Efendiju Kavazovića, koji je Islamsku zajednicu predvodio 2012. godine. Inauguracija novoizabranog reis uleme zakazana je za 15. novembar, a mandat će trajati do 2033. godine. Građani Slovenije odlučivaće na referendumu o ukidanju biračkog prava državljanima trećih zemalja na lokalnim izborima. Prema prijedlogu, pravo glasa na općinskim izborima imali bi isključivo slovenski državljani i državljani drugih članica Evropske unije, čime bi se ukinulo zakonsko rješenje iz 2002. godine koje je strancima izvan Evropske unije s najmanje 5 godina stalnog prebivališta omogućavalo učestvovanje u lokalnoj samoupravi. Rezultati referenduma nisu obavezujući.

0: dostave ili otkažu letove ka prijestolnici Saudijske Arabije i to neposredno pred održavanje velikih konferencija o energetici i investicijama u Rijadu. U Bosni i Hercegovini danas se očekuje oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima, dnevna temperatura od 10 do 21 stepen. Zbog obilnih padavina postoji opasnost od izlijevanja manjih vodotoka i bujičnih poplava, a žuti meteo alarm izdat je za regije Livna, Mostara, Banja Luke i Trebinja. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni
2: Radio Ilijaš, dobre vibracije.

0: trzy. Jeden, dwa, trzy, trzy.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
4: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: ovoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, Marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, Marku 90. Kafa Gracija 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, Marku 80. Više na robot.ba.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Moj posao, točka ba, aktuelnosti. Održan Drive 2026. Budućnost rada traži bolje liderstvo. 14. izdanje Drive Leadership and Talent konferencije održano je 1. oktobra 2026. godine u hotelu Hills u Sarajevu u organizaciji kompanije Alma Career BH Moj posao.ba. Konferencija je okupila HR profesionalce, menadžere i poslovne lidere iz Bosne i Hercegovine i regije uz međunarodne stručnjake za zapošljavanje i razvoj ljudi. Pod sloganom Human at the Heart, ovogodišnji program povezao je primjenu umjetne inteligencije s pitanjima angažiranosti zaposlenika, kvaliteta liderstva i uslova u kojima ljudi rade. U razgovorima o budućnosti rada, važno mjesto dobile su i potrebe zaposlenika koje često ostaju izvan poslovnih rasprava. Liderstvo i povjerenje u eri umjetne inteligencije. Mersiha Mima Mehić, generalna direktorica Alma Career BH Moj posao.ba u predavanju Veliko odustajanje, kako vratiti angažiranost zaposlenika u eri umjetne inteligencije, govorila je o zaposlenicima koji ostaju u kompaniji, ali gube povezanost s poslom. U fokusu je bila odgovornost lidera za odnose i radno okruženje u kojem se angažiranost može obnoviti. Hung Lee, osnivač newslettera Recruiting Brain Food i međunarodni stručnjak za zapošljavanje, razmatrao je kako se mijenja uloga ljudi kada tehnologija preuzima sve više zadataka i gdje njihov doprinos ostaje nezamjenjiv. Debra Corey, međunarodna HR stručnjakinja i autorica, govorila je o svakodnevnom ponašanju i odlukama kojima lideri grade povjerenje i kvalitetnije odnose sa zaposlenicima. Razgovori u formatu Excusative, vruća stolica, donijeli su poslovnu perspektivu kroz iskustva Lidije Žigić, predsjednice uprave NLB banke DD Sarajevo, Toneta Stanovnika, osnivača i direktora Špice, te Suzane Sikimić, izvršne direktorice kompanije NELT BIH. Generacija Z i politike prilagođene porodici. U saradnji s projektom Veći izbor kroz politike prilagođene porodici, koji provodi Populacijski fond Ujedinjenih nacija, a podržava Austrijska agencija za međunarodna partnerstva, konferencija je obuhvatila razgovore o očekivanjima mladih i podršci zaposlenicima u različitim životnim fazama. Profesorica doktorica Amra Kapos Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu predstavila je uvide o generaciji Z i rodno odgovornim politikama prilagođenim porodici. U fokusu je bilo razumijevanje o očekivanja novih generacija i njihovog odnosa prema poslu, karijeri i budućem radnom okruženju. Poseban razgovor s Milicom Lubinić, Peri Menopause at Work, bio je posvećen menopauzi na radnom mjestu, dajući prostor iskustvima i potrebama zaposlenica o kojima se rijetko govori u poslovnom okruženju. Praktična znanja kroz 4 radionice. 4 paralelne radionice ponudile su učesnicima mogućnost da se detaljnije posvete temama relevantnim za njihov svakodnevni rad. Naida Pervan vodila je radionicu o liderstvu usmjerenom na ljude i pričama koje oblikuju liderski pristup. Emir Durmo bavio se povezivanjem HR-a, upravljanja radnom snagom i operacija u jedinstven sistem uz fokus na odnos između ljudi i poslovnih rezultata. Radionica Darka Mirkovića bila je posvećena emocionalnoj zrelosti i njenom utjecaju na angažiranost i odgovornost na poslu, dok je Krešimir Filipović kroz nacrt za lidera obradio razvoj liderskih kompetencija. Sirius, proglašen najboljom HR praksom. U okviru izbora najbolje HR prakse 2026, Powered by Moj posao.ba rekrutacijska rješenja, predstavljeno je 5 finalnih projekata. Uz Sirius, NLB banke Banja Luka, finalisti su bili Marvelsoft s praksom Marvelsoft integrirani OKR System, Nelt Group BiH sa projektom OHI, Personafi Health BiH s praksom HR Assistant i Mako System Technik DOO s projektom MOST. Nakon predstavljanja i glasanja stručnog žirija i učesnika konferencije, praksa Sirius NLB banke Banja Luka proglašena je najboljom HR praksom za 2026. godinu. Ljudi u središtu poslovnih odluka. Program je zaokružen stand-up nastupom glumca Kerima Čutune nakon dana predavanja, radionica i razmjene iskustava. Drive 2026. Povezao je međunarodne uvide s iskustvima domaćih kompanija, stavljajući u fokus odgovornost lidera za promjene koje uvode. Za poslodavce, ulaganje u tehnologiju podrazumijeva i ulaganje u ljude koji će koristiti njihove vještine, povjerenje i uslove rada. U tome je i suština slogana Human at the Heart. Ljudi trebaju biti u središtu odluka koje oblikuju budućnost njihovog rada. Konferenciju podržali srebrni partneri NLB banka DD Sarajevo Špica System, partneri konferencije UN FPA, stručni partneri Net Solution, Projekt X, Unlock, sponzori Nelt, Personify Health, Complex, Nomad Bjelašnica, Teneo, Health and Wellbeing partner Medicana, Care partner DM Drogerije Markt, vode konferencije Olimpija, zvanično vozilo konferencije KGM, medijski partneri N1, Biznis magazin, Radio Sarajevo.ba, Akta.ba, Oslobođenje.ba, Vijesti.ba, Biznis.ba, Ljepota i zdravlje, Gracija, Bonjour, Radio M, Radio M+, Manager.ba, Woman.com, prijatelji konferencije Ovnak, Asocijacija za internet trgovinu e-com, Udruženje HRM, Boom Maxus RNS.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Strabag DOO oglašava radna mjesta za pozicije geodet, poslovođa, voditelj gradilišta. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 17.10.2026. Dr. Tajs Farm BH DOO zapošljava na poziciji prodajni predstavnik apoteke. Mjesto rada Brčko Tuzla. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Boreas DOO zapošljava Aikos prodajni savjetnik. Mjesto rada BiH. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. DM Drogerije Markt DOO zapošljava na poziciji poslovođa. Lokacija rada Srebrenik. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 12.10.2026. Lidl BH DOO zapošljava na poziciji specijalista u odjelu voće i povrće. Lokacija rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglas i obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-5509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo do novog posla.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava, restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdaret kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!

Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhazilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Smijete li propustiti radio oglašavanje u vašoj promociji? Apsolutno ne. Marketing Radio Ilijaša 033 400 801, radioiljas@gmail.com.
1: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Reklamne poruke Radio Ilijaša.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Ne podcjenjujte moć reklame. Ona je zakon uspjeha. Marketing Radio Ilijaša.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Smijete li propustiti radio oglašavanje u vašoj promociji? Apsolutno ne. Marketing Radio Ilijaša 033 400 801, radioiljas@gmail.com.
1: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Ove kišne nedjelje 11. oktobra nastavljeno je obilježavanje 32. godišnjice pogibije ilijaškog heroja majora Hašima Spahića. Nakon polaganja cvijeća učenje Sinna i Dova na šehidskim mezarima u Brezi, nastavljen je put na Moševičko brdo i mjesto pogibije Hašima Spahića i Šemse Baručije. Obilježavanju su prisustvovali predstavnici općine Ilijaš, boračkih udruženja, porodica poginulih boraca, saborci, prijatelji i brojni građani koji su zajedničkim prisjećanjem odali počast heroju odbrane i svima koji su živote položili za slobodu. Na Moševičkom brdu kod spomen ploče obratio se šef kabineta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denisa Bećirović, Alija Kožljak i načelnik općine Ilijaš Amar Dovađija. U nastavku poslušajte njihove izjave.
1: Ja dijelim s vama i posebne emocije, zato što sam sa komandantom Hašimom dijelio i Zemunicu i tih noći kada su bili ti napadi zajedno evo, sa drugim članovima komande i borcima i komandantima. Odoljevali smo napadima ovdje i hrabro branili i ovaj dio Bosne i Hercegovine i na taj način dali ogroman doprinos odbrani cijele domovine. Jako je važno da se okupljamo, jer istina je izuzetno važna za i našu domovinu i suverenitet, a i za naše generacije koje dolaze. Jer bez istine i suočavanja s prošlosti ne možemo ni graditi sigurnu budućnost. Mi smo i na drugim frontovima u predsjedništvu Bosne i Hercegovine uložili veliki trud za borbu za istinu, a jedna od tih potvrda je i evo i ta diplomatska pobjeda u Ujedinjenim nacijama, gdje smo u Generalnoj skupštini konačno i uspjeli da imamo rezoluciju o Srebrenici. I na taj način Bosna i Hercegovina pokazuje da ima snagu i da ima svoju slavnu prošlost i na taj način imamo i temelje da gradimo budućnost. Ja evo još jednom vam se svima zahvaljujem što ste danas došli ovdje, a i što ste evo i omogućili meni da se obratim i pozivam vas da i narednih godina kako ovaj na ovom mjestu tako i na drugim čuvamo tekovine naše slavne borbe.
2: Da. Prošle godine sam kazao, ako ne završimo put do obilježavanja i spomen obilježe, da neću doći. Evo, hvala Bogu, u saradnji sa Ministarstvom prirode i kantona i Sarajevo šumama izgradili smo ovaj put koji je pristupačan, evo, koji je konačno da možemo da dođemo malim vozilima i autobusima. Autobus odluči da idu sa druge strane, ali evo, nadamo se ćemo i taj dio povezati, ako Bog da, da ćemo naredne godine imati pristup sa svih strana, kako iz pravca Stomorina i Lađevića, tako i sa drugih strana, jer zaista ovo ovdje područje i sve ono što se dešavalo ovdje, jeli, ovaj ovdje spomenik zaslužuje to. Ono što također planiramo, završili smo već kada je riječ o spomen obilježju, završili smo potrebne saglasnosti Ministarstva prirode, Sarajevo šuma, završavamo projekat, imamo male korekcije, ako Bog da, uskoro izdajemo građevinsku dozvolu i sa proljeća planiramo da izgradimo ovdje spomen obilježje kako zaslužuje, jeli, i major Hašim i kapetan Šemco, također, jeli, i svi učesnici rata, posebno porodice, jeli, i rahmetli Hašima i rahmetli Šemce Baruči. Jer ono što je, jeli, naša trajna obaveza jeste da gajimo kulturu sjećanja, da gradimo spomenike, spomen obilježe našim herojima, a svakako naš najveći heroj jeste rahmetli Hašim Spahić i evo svakako tu i Šemce Baruči. Nekako ono što je žuč za Sarajevo, to je Čemerno i ovo ovdje područje, kako za naš Ilijaš, tako sigurno svi oni koji znaju, koji razumiju, jeli, sigurno ne samo za naš Ilijaš, nego i za odbranu naše domovine Bosne i Hercegovine. Pokrenuli smo evo procedure kada je riječ o izgradnji memorialnog centra na sjećanja sve one ratnike, heroje Čemerne, Čemerske planine, ako Bog da, nadamo se da ćemo naredne godine završiti sve potrebnu, svu potrebnu dokumentaciju, izdati dozvole i nekada tamo 28. klijentu izgradnju memorialnog centra koji će biti trajni spomenik, trajno spomen obilježje za sve one koji su davali ovdje svoje živote, koji su davali svoju mladost, odbrani naše domovine Bosne i Hercegovine. Ja se još jednom zahvaljujem svima koji ste evo u ovom, možemo da kažemo, lošem vremenu. Čini mi se u nikada većem broju, evo u zadnjih nekoliko godina, izdvojili svoje vrijeme da dođete ovdje. To je znak, jeli, da smo još uvijek budni, da još uvijek imamo svijest, ako Bog da nadamo sad čas. Iz godine u godinu sve više biti ovdje na ovom području, posebno kada završimo, kada izgledimo ovo spomenu bijesku. Još jednom, hvala vam svima na izdvojenom vremenu. Ja pobog da naredne godine otvaramo ovdje spomen obilježje kao trajni spomeni kako na Rahmetli Hašma i Šemcu, tako i na sve učesnike ovog rata.
0: O ratnim dejstvima, borbama i oslobađanju Moševičkog brda i najtežim danima u oktobru 1994. godine govorio je ovom prilikom Nusret Halilović Barok, pripadnik slavne jedinice Džokeri. Podsjetimo, Hašim Spahić poginuo je na današnji dan 11. oktobra 1994. godine na Moševičkom brdu tokom ratnih dejstava. Kao komandant operativne grupe 3 Vareš Armije Republike Bosne i Hercegovine dao je život na prvoj liniji odbrane, ostavivši iza sebe nasljeđe hrabrosti, odgovornosti i odanosti domovini. Obilježavanje godišnjice još jednom je potvrdilo važnost njegovanja kulture sjećanja, poštovanja prema poginulim borcima i šehidima i čuvanje uspomene na one koji su svoje živote ugradili u slobodu koju danas živimo.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: 变化巨深。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
4: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: ovoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i triglicerida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Moj posao, točka ba, aktuelnosti. Održan Drive 2026. Budućnost rada traži bolje liderstvo. 14. izdanje Drive Leadership and Talent konferencije održano je 1. oktobra 2026. godine u hotelu Hills u Sarajevu u organizaciji kompanije Alma Career BH Moj posao.ba. Konferencija je okupila HR profesionalce, menadžere i poslovne lidere iz Bosne i Hercegovine i regije uz međunarodne stručnjake za zapošljavanje i razvoj ljudi. Pod sloganom Human at the Heart, ovogodišnji program povezao je primjenu umjetne inteligencije s pitanjima angažiranosti zaposlenika, kvaliteta liderstva i uslova u kojima ljudi rade. U razgovorima o budućnosti rada, važno mjesto dobile su i potrebe zaposlenika koje često ostaju izvan poslovnih rasprava. Liderstvo i povjerenje u eri umjetne inteligencije. Mersiha Mima Mehić, generalna direktorica Alma Career BH Moj posao.ba u predavanju Veliko odustajanje, kako vratiti angažiranost zaposlenika u eri umjetne inteligencije, govorila je o zaposlenicima koji ostaju u kompaniji, ali gube povezanost s poslom. U fokusu je bila odgovornost lidera za odnose i radno okruženje u kojem se angažiranost može obnoviti. Hang Li, osnivač newslettera Recruiting Brain Food i međunarodni stručnjak za zapošljavanje, razmatrao je kako se mijenja uloga ljudi kada tehnologija preuzima sve više zadataka i gdje njihov doprinos ostaje nezamjenjiv. Debra Corey, međunarodna HR stručnjakinja i autorica, govorila je o svakodnevnom ponašanju i odlukama kojima lideri grade povjerenje i kvalitetnije odnose sa zaposlenicima. Razgovori u formatu Excusative, vruća stolica, donijeli su poslovnu perspektivu kroz iskustva Lidije Žigić, predsjednice uprave NLB banke DD Sarajevo, Toneta Stanovnika, osnivača i direktora Špice, te Suzane Sikimić, izvršne direktorice kompanije NELT BIH. Generacija Z i politike prilagođene porodici. U saradnji s projektom Veći izbor kroz politike prilagođene porodici, koji provodi Populacijski fond Ujedinjenih nacija, a podržava Austrijska agencija za međunarodna partnerstva, konferencija je obuhvatila razgovore o očekivanjima mladih i podršci zaposlenicima u različitim životnim fazama. Profesorica doktorica Amra Kapos Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu predstavila je uvide o generaciji Z i rodno odgovornim politikama prilagođenim porodici. U fokusu je bilo razumijevanje o očekivanja novih generacija i njihovog odnosa prema poslu, karijeri i budućem radnom okruženju. Poseban razgovor s Milicom Lubinić, Peri Menopause at Work, bio je posvećen menopauzi na radnom mjestu, dajući prostor iskustvima i potrebama zaposlenica o kojima se rijetko govori u poslovnom okruženju. Praktična znanja kroz 4 radionice. 4 paralelne radionice ponudile su učesnicima mogućnost da se detaljnije posvete temama relevantnim za njihov svakodnevni rad. Naida Pervan vodila je radionicu o liderstvu usmjerenom na ljude i pričama koje oblikuju liderski pristup. Emir Durmo bavio se povezivanjem HR-a, upravljanja radnom snagom i operacija u jedinstven sistem uz fokus na odnos između ljudi i poslovnih rezultata. Radionica Darka Mirkovića bila je posvećena emocionalnoj zrelosti i njenom utjecaju na angažiranost i odgovornost na poslu, dok je Krešimir Filipović kroz nacrt za lidera obradio razvoj liderskih kompetencija. Sirius, proglašen najboljom HR praksom. U okviru izbora najbolje HR prakse 2026, Powered by Moj posao.ba regrutacijska rješenja, predstavljeno je 5 finalnih projekata. Uz Sirius NLB banke Banja Luka finalisti su bili Marvelsoft s praksom Marvelsoft integrirani OKR sistem, NELT Group BiH sa projektom OHI Personify Health BiH s praksom HR asistent i Mako System Technic DOO s projektom MOST. Nakon predstavljanja i glasanja stručnog žirija i učesnika konferencije, praksa Sirius NLB Banke Banja Luka proglašena je najboljom HR praksom za 2026. godinu. Ljudi u središtu poslovnih odluka. Program je zaokružen stand-up nastupom glumca Kerima Čutune nakon dana predavanja, radionica i razmjene iskustava. Drive 2026 povezao je međunarodne uvide s iskustvima domaćih kompanija, stavljajući u fokus odgovornost lidera za promjene koje uvode. Za poslodavce, ulaganje u tehnologiju podrazumijeva i ulaganje u ljude koji će koristiti njihove vještine, povjerenje i uslove rada. U tome je i suština slogana Human at the Heart. Ljudi trebaju biti u središtu odluka koje oblikuju budućnost njihovog rada. Konferenciju podržali srebrni partneri NLB Banka DD Sarajevo Špica Sistem, partneri konferencije UN FPA, stručni partneri Net Solution, Projekt X, Unlock, sponzori NELT, Personify Health, Complex, Nomad Bjelašnica, Teneo, Health and Wellbeing Partner, Medicana, Care Partner, DM Drogerije Markt, voda konferencije, Olimpija, zvanično vozilo konferencije, KGM, medijski partneri N1, Biznis magazin, Radio Sarajevo.ba, Akta.ba, Oslobođenje.ba, Vijesti.ba, Biznis.ba, Ljepota i zdravlje, Gracija, Bonjour, Radio M, Radio M+, Manager.ba, Woman.com, prijatelji konferencije, Ovnak, Asocijacija za internet trgovinu, e-com, Udruženje HRM, Boom Maxus RNS.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Strabag DOO oglašava radna mjesta za pozicije geodet, poslovođa, voditelj gradilišta. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 17.10.2026. Dr. Tajs Farm BH DOO zapošljava na poziciji prodajni predstavnik apoteke. Mjesto rada Brčko Tuzla. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Boreas DOO zapošljava Aikos prodajni savjetnik. Mjesto rada BiH. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. DM Drogerije Markt DOO zapošljava na poziciji poslovođa. Lokacija rada Srebrenik. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 12.10.2026. Lidl BH DOO zapošljava na poziciji specijalista u odjelu voće i povrće. Lokacija rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglas i obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-5509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo do novog posla.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo.

Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Većina Simki osima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Smijete li propustiti radio oglašavanje u vašoj promociji? Apsolutno ne. Marketing Radio Ilijaša 033 400 801, radioiljas@gmail.com.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava. Povoljne cijene. Hođeks Podlugovi. Mošavačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Reklamne poruke Radio Ilijaša.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Ne podcjenjujte moć reklame. Ona je zakon uspjeha. Marketing Radio Ilijaša.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Smijete li propustiti radio oglašavanje u vašoj promociji? Apsolutno ne. Marketing Radio Ilijaša 033 400 801, radioiljas@gmail.com.
1: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: 剑客巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
4: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

Moj posao, točka ba, aktuelnosti. Održan Drive 2026. Budućnost rada traži bolje liderstvo. 14. izdanje Drive Leadership and Talent konferencija održano je 1. oktobra 2026. godine u hotelu Hills u Sarajevu u organizaciji kompanije Alma Career BH Moj posao.ba. Konferencija je okupila HR profesionalce, menadžere i poslovne lidere iz Bosne i Hercegovine i regije uz međunarodne stručnjake za zapošljavanje i razvoj ljudi. Pod sloganom Human at the Heart, ovogodišnji program povezao je primjenu umjetne inteligencije s pitanjima angažiranosti zaposlenika, kvaliteta liderstva i uslova u kojima ljudi rade. U razgovorima o budućnosti rada, važno mjesto dobile su i potrebe zaposlenika koje često ostaju izvan poslovnih rasprava. Liderstvo i povjerenje u eri umjetne inteligencije. Mersiha Mima Mehić, generalna direktorica Alma Career BH Moj posao.ba u predavanju Veliko odustajanje, kako vratiti angažiranost zaposlenika u eri umjetne inteligencije, govorila je o zaposlenicima koji ostaju u kompaniji, ali gube povezanost s poslom. U fokusu je bila odgovornost lidera za odnose i radno okruženje u kojem se angažiranost može obnoviti. Hung Lee, osnivač newslettera Recruiting Brain Food i međunarodni stručnjak za zapošljavanje, razmatrao je kako se mijenja uloga ljudi kada tehnologija preuzima sve više zadataka i gdje njihov doprinos ostaje nezamjenjiv. Debra Corey, međunarodna HR stručnjakinja i autorica, govorila je o svakodnevnom ponašanju i odlukama kojima lideri grade povjerenje i kvalitetnije odnose sa zaposlenicima. Razgovori u formatu Excusative, vruća stolica, donijeli su poslovnu perspektivu kroz iskustva Lidije Žigić, predsjednice uprave NLB banke DD Sarajevo, Toneta Stanovnika, osnivača i direktora Špice, te Suzane Sikimić, izvršne direktorice kompanije NELT BIH. Generacija Z i politike prilagođene porodici. U saradnji s projektom Veći izbor kroz politike prilagođene porodici, koji provodi Populacijski fond Ujedinjenih nacija, a podržava Austrijska agencija za međunarodna partnerstva, konferencija je obuhvatila razgovore o očekivanjima mladih i podršci zaposlenicima u različitim životnim fazama. Profesorica doktorica Amra Kapos Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu predstavila je uvide o generaciji Z i rodno odgovornim politikama prilagođenim porodici. U fokusu je bilo razumijevanje o očekivanju novih

0: Paralelne radionice ponudile su učesnicima mogućnost da se detaljnije posvete temama relevantnim za njihov svakodnevni rad. Naida Pervan vodila je radionicu o liderstvu usmjerenom na ljude i pričama koje oblikuju liderski pristup. Emir Durmo bavio se povezivanjem HR-a, upravljanja radnom snagom i operacija u jedinstven sistem uz fokus na odnos između ljudi i poslovnih rezultata. Radionica Darka Mirkovića bila je posvećena emocionalnoj zrelosti i njenom utjecaju na angažiranost i odgovornost na poslu, dok je Krešimir Filipović kroz nacrt za lidera obradio razvoj liderskih kompetencija. Sirius, proglašen najboljom HR praksom. U okviru izbora najbolje HR prakse 2026, Powered by mojposao.ba rekrutacijska rješenja, predstavljeno je 5 finalnih projekata. Uz Sirius, NLB banke Banja Luka, finalisti su bili Marvelsoft s praksom Marvelsoft integrirani OKR sistem, Nelt Group BiH s projektom OHI Personify Health BiH s praksom HR Assistant i Mako System Technic DOO s projektom MOST. Nakon predstavljanja i glasanja stručnog žirija i učesnika konferencije, praksa Sirius NLB banke Banja Luka proglašena je najboljom HR praksom za 2026. godinu. Ljudi u središtu poslovnih odluka. Program je zaokružen stand-up nastupom glumca Kerima Čutune. Nakon dana predavanja, radionica i razmjene iskustava. Drive 2026 povezao je međunarodne uvide s iskustvima domaćih kompanija, stavljajući u fokus odgovornost lidera za promjene koje uvode. Za poslodavce, ulaganje u tehnologiju podrazumijeva i ulaganje u ljude koji će koristiti njihove vještine, povjerenje i uslove rada. U tome je i suština slogana Human at the Heart. Ljudi trebaju biti u središtu odluka koje oblikuju budućnost njihovog rada. Konferenciju podržali srebrni partneri NLB banka DD Sarajevo Špica Sistem, partneri konferencije UN FPA, stručni partneri Net Solution, Projekt X, Unlock, sponzori Nelt, Personify Health, Complex, Nomad Bjelašnica, Teneo, Health and Wellbeing partner Medicana, Care partner DM Drogerije Markt, voda konferencije Olimpija, zvanično vozilo konferencije KGM, medijski partneri N1, Biznis magazin, Radio Sarajevo.ba, Akta.ba, Oslobođenje.ba, Vijesti.ba, Biznis.ba, Ljepota i zdravlje, Gracija, Bonjour, Radio M, Radio M+, Manager.ba, Woman.com, prijatelji konferencije Ovnak, Asocijacija za internet trgovinu e-com, Udruženje HRM, Boom Maxus RNS.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Strabag DOO oglašava radna mjesta za pozicije geodet, poslovođa, voditelj gradilišta. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 17.10.2026. Dr. Tajs Farm BH DOO zapošljava na poziciji prodajni predstavnik apoteke. Mjesto rada Brčko Tuzla. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Boreas DOO zapošljava Aikos prodajni savjetnik. Mjesto rada BiH. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. DM Drogerije Markt DOO zapošljava na poziciji poslovođa. Lokacija rada Srebrenik. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 12.10.2026.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: 3 dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo.

Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhazilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

0: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
1: Pa riješi.
0: Hoću, danas ću.
1: To si rekao i prošle sedmice.
0: Dobro, sutra ću.
2: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
3: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

0: Smijete li propustiti radio oglašavanje u vašoj promociji? Apsolutno ne. Marketing Radio Ilijaša 033 400 801, radioiljas@gmail.com.
1: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača. Besplatna dostava. Povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Moševačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Reklamne poruke Radio Ilijaša.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Ne podcjenjujte moć reklame. Ona je zakon uspjeha. Marketing Radio Ilijaša.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.